0: нас пошил руку, як і сухали на король Грегор. Не тропу, 18-27.
1: Бачки, де? Дайте, може, не вернем, але їх лакуть.
0: Це розправне. Хованець Терезіанський на кормі, його на руку, на руку.

0: Так то є всецько, мати ніякий дотаз.
1: Ану, що потребуєте, абісти то віграли?
0: Самий тестамент.
1: А віте, о ніякий